0: Radio Dardimandis ekskluzīvi.
1: Kacija, kacuri, supara, supuruli, maķari, maķuruli.

0: Radio Dardimandis ekskluzīvi.
1: Kacija, kacuri, supara, supuruli, maķari, maķuruli.

0: Rucun, kizhua se dauzahe, pitzhela pitevze kepatijebat, tivze dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimand, to rostarebisatvis.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.